0: sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon.

karon sa kapaslawan ang unod sa mga sulat ko. Kagtugtog subong, makabatsyag gihapon ako sa kasubo. Sa kapaslawan, nga makuha nga akong matuod nga handom. Si May, siya nga akong tunay nga handom. Siya? Kung magpauli ako sa bakasyon, idulong ko sa imo ang mga sulat nga ini, May. Hindi ko ikaw paggamon. Pero pangako, magatabo ay paghihapon ang atong banas. Hindi pala, na nagpangako ako sa imo, nga pangitahon ko ikaw, pag-abot sang husto nga panahon. Pangitahon ko gid ikaw, May.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.